당 속에 전하라. 자주 봐도 다닌 교수지 다기 지소집이 선한게 돌아빈들상게 루바쇼 상게 제당 속에 전하라. 자주 봐도 다닌 교수지 다기 지소집이 선한게 Dola Pinchere Sange Dupra Sho Sange Jidang Soge Chonam Janjo Pado Dane Gyoso Che Dage Jiso Gibe Sonamgi Dola Pinchere Sange Dupra Sho Zemjin Domje Dewadan Dewe Gyudan Dembra Kyoji Dunghe Dan Dunghe Gi Gyudan Dewar Kyoji Dunghe Mebe Dewa Domba Dan Benjewar Kyoji Nirin Chadan Nidan Jewe Danyum Chembola Yurin Do Nebara Kyoroji Omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bimeo, omane bime